קשה דומלקה מסיל אביתה כפיניש Lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.